Bus. You guys all the way.

Hej!

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sannolikt fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte låneutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här när vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker än, så att det är ju också...
1: Och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen. Utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då också kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att vi kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, ja, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period, och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera
2: sig? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringar och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå ett område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt.

0: kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
1: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
0: För det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
1: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkten ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt att växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
2: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunna komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar. Som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
1: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
2: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
0: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
1: Mm. Ja,
2: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
1: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men skidanläggning är världsklass. Ja, nej men skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket. Och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Ja, men då är det dags igen för programmet som heter Smakbitar. Det här programmet som håller på i 2 hela timmar och är sprängfyllt med olika smakbitar av härlig bra musik som är vald utav mig, Jonas Nylander, och jag säger väl välkomna hit och ja, hoppas att ni ska som vanligt trivas här med innehållet. Och gör ni inte det, ja, då kan det vara så att det är ert eget fel. Som vanligt så hör vi den välbekanta signaturmelodin. Och för er som kanske inte har uppfattat det, för jag har sagt det ett par gånger, men det kan vara första gången man lyssnar, så kan jag säga att den framförs av Chris Christopherson och är en tidig demoinspelning som han gjorde 1968 av en låt som heter If You Don't Like Hank Williams, You Can Kiss My Ass. Och ja, passande att vi då ska inleda med en hyllningslåt till Hank Williams faktiskt. Och det är en speciell hyllningslåt det här, för att hela, i princip hela låttexten består bara av titlar på Hank Williams låtar. Så se om ni kan räkna hur många det kan vara som man hör här.

0: We'll go riding in our car,
1: and we'll go sailing in our boat,
2: and we'll both take the dog. Yes, we'll both take the dog.
0: Come on, Pushy.
1: Hey, baby, oh, welcome to Mama.
0: Here you go, Jenny. You want me now, don't you?
1: Yes, darling. Let me go. Just
0: go ahead and take it.
1: Okay. Oh,
0: he sure is sweet, isn't he?
1: Yes, he is.
3: Gene Shepherd och Ray Pillow är ett lite lustigt namn. Och en lustig liten gullig låt också. I'll Take the Dog, som handlar om ett par då som just har skilt sig. Och så ska de börja dela upp då de gemensamma egendomarna där. Och det går bra. Du kan ta bilen, du kan ta tvn och allt möjligt håller de på. Men sen kommer ju det där med hunden då. Vem ska ta den? Och båda vill ju ha den. Så det slutar ju då med att på grund av detta så måste de hålla ihop och allting ordnar upp sig. Det var ju som lite gulligt.

Cat Stevens, I Love My Dog. Det var hans debutsingel där en gång i tiden. Och det är lite lustigt att en som kallar sig Cat debuterar med en låt om en hund. Även nästa låt är en form av debut och handlar också om en hund.

0: 谁是小人？说呀。
1: Här hörde vi då det första liksom skivsläppet med Hasse och Tage, som släpptes på deras egna bolag då, Svenska Ljud. Och låten heter ju då Sov lilla Totte.

Otte Wallin med Pressväck. Och vi kan ta en annan sån här svensk artist som är lite i samma anda.

0: Hej, Ron Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Jajamän, det gör du. Och även på bodensradio.se kan man ju faktiskt hitta oss här på Radioactive 98,2. Och i ljudarkivet, där finns ju då det här programmet, Smakbitar. Det är bara att gå in och lyssna där. Och då senast, då fick vi Bernt Staff och Höststämning. Det var väl lite fint. Vi ska fortsätta och vi ska inte lämna Bernt Staff riktigt än, för han är faktiskt med på ett hörn i även nästa låt.

Hugg Rogefeldt och även Bernt Staff. De hade ju varit ute på någon sån här gemensam turné där på tidigt 70-tal och lärt känna varandra lite grann, och det var förmodligen därför då som de sen då gav sig in i studion och spelade in den här låten tillsammans som heter En stilla havsvals.

slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i

för fart på seglats under södra korset mot en efterlängtad kust. Luften är frisk efter regnen och skeppet darrar av lust.

0: makligare sjö.
1: En lite speciell person och röst är ju det här, den som kommer från Kjell Höglund och Lugnare vatten.

En dag på sjön av och med Ulf Dageby, som kanske är mest känd ändå för att ha varit medlem i Nationalteatern och skrivit många av de kända låtarna där, som Livet är en fest, Barn av vår tid och den här som vi ska höra.

Torsten Flink var det som bjöd på Rövarkungens ö. En gammal nationalteaternlåt från albumet som heter just Rövarkungens ö, skriven då, som jag sa, av Ulf Dageby. Och han som stod för sången i originalversionen, det var ju Totta Näslund, och han ska vi höra här.

Totta Näslund och Mikael Wiehe. Och det här var det sista liksom albumet som Totta spelade in, och det gavs ut efter han då hade dött helt enkelt. Dylan heter albumet, och det var helt enkelt så att det var svenska versioner av Bob Dylan-låtar, för det var ju som en gemensam favorit som både Totta och Wiehe hade, och Wiehe skrev ju då svenska texter till de här låtarna då, och tror det var meningen att Totta skulle säkert sjunga in många fler av låtarna där, men han hann väl dö, så att det är en hel del Wiehe också på det där albumet, så sololåtar med honom. Och den här låten Du får hålla dig här, som den heter på svenska, heter ju i original You Ain't Going Nowhere, och det är en sån där låt som Bob Dylan har gjort många versioner av, och ingen är riktigt den andra lik. Ursprungligen så dök den ju upp under de här så kallade Basement Tapes-sessionerna som han och The Band gjorde tillsammans i huset The Big Pink nere i källaren där. Även från samma tillfälle så kom också den här som varit väldigt populär.

Bob Dylan tillsammans med The Band nere i källaren på huset som kallas Big Pink. Där spelade de in där kring 1967 I Shall Be Released. Och strax därefter då när The Band släppte som sitt egna riktiga debutalbum så var ju den här låten med då i en lite mera omarrangerad kanske inte var, men det var i alla fall lite annorlunda version då på deras debutalbum. Och sen flera år senare, eller ett par år senare i alla fall, 71, så gjorde ju Dylan en ny version av den där som finns på någon sån där Greatest Hits samling med honom. Och sen då så småningom så har de ju faktiskt då också släppt de här Basement Tapes originalupptagningarna också, och det var ju därifrån den var hämtad den här. Nu går vi på livekonsert, och det var en gratis konsert det här, om jag nu har fattat det hela rätt en gång i tiden. Jag tror det var 1981 kan det ha varit. Platsen var i alla fall Central Park i New York.

0: Mark här från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Eller bodensradio.se, antingen live eller i vårat ljudarkiv som finns där. Och då finns ju då det här programmet som heter Smakbitar. Det finns där, man kan kolla där och välja ut en favorit där. Och så kan man lyssna på det om och om igen hur många gånger som helst. Kanske man då gör det och lyssnar på Simon & Garfunkel som då 1981 hade en form av återförening och även en stor sån här gratis konsert då i Central Park där de då framförde nästan alla sina gamla fina hits, bland annat den här då, The Boxer. Och ja, härligt var väl det.

The Beatles med Lucy in the Sky with Diamonds. Det var ju många då som fick för sig att det här var någon sorts drogrelaterad låt. För att om man då tar vissa av bokstäverna i titeln här så stavas det ju LSD. Men då tar man ju bort en massa bokstäver också. Sen är den ju lite flummig sådär. Men John Lennon, som är den huvudsakliga upphovsmannen till den här, han har i alla fall sagt, och det finns det andra också som har liksom backat upp också, att det var inspirerat av en teckning som hans son hade gjort i skolan och kom hem och visade, och så sa han helt enkelt det, att det här är Lucy in the Sky with Diamonds, och då tyckte han att det lät ju som en bra låttitel, så han skrev den där då. Sägs det, och inspirerad av det. Även nästa låt är också en sån här som många då fick för sig att det här måste ju vara drogrelaterat, men det ska det tydligen inte helst inte heller vara i det här fallet, utan det är också mera inspirerat av barn helt enkelt.

0: spela något bra.
1: Spela Creedence Clearwater Revival, som ju är hela bandnamnet. Looking Out My Back Door och mycket konstiga figurer och grejer som förekommer i den här låten. Och det gjorde ju att många då trodde att det kanske var en droglåt. Det är flygande skedar och sånt där. Och det kunde man ju då tänka vara sånt här där man håller på med heroin och sånt där. Och, men enligt John Fogerty som har skrivit den här låten då, så har det absolut ingenting med det att göra. Utan han skrev den till sin son och då inspirerade av någon sån här gammal barnbok då, som handlade just om att massa konstiga varelser paraderade förbi. Sen tror jag väl också att den handlar en hel del om att han har återkommit från någon turné där och är väldigt less och bara vill sitta helt enkelt och titta ut genom dörren där. Det verkar ju lite som så. Men det finns ju en väldigt intressant textrad i den här låten som definitivt blir aktuell här i det här programmet. Det är ju Dinosaur Victrola listening to Buck Owens.

0: Gotcha.
1: Buck Owens, han stötte också på en hel del märkliga och konstiga figurer i den här lite Halloween-inspirerade låten som heter It's a Monster's Holiday.

0: Haunted House med Johnny Fuller. Och det var originalet på den här låten. Det kom en lite mer populär coverversion som gjordes av Jumpin' Gene Simmons. Inte han från Kiss var det, utan en helt annan kille som råkade heta så. Och så har han gjorts av Jerry Lee Lewis och en massa andra också. Så en populär låt var det väl på något vis. Johnny Fuller, han hade inget släktskap med Jesse Fuller som vi ska höra på här.
1: San Francisco Bay Blues.

0: San Francisco Bay Blues. En mycket välkänd och ofta inspelad låt. Det finns många versioner av den här, men det här var ju då med upphovsmannen själv i alla fall, som ju också har gjort i massa versioner själv också. Jesse Fuller heter han i alla fall, och med tilltalsnamnet även The Amazing One Man Band här. Han var ett enmansband och spelade alla instrument själv där, och hade gjort någon egen sån där anordning som han liksom trampade på, som slog där som någon sorts trumrytminstrument och allt möjligt. Ja, det är speciellt i alla fall. Man, det är ju inte jätteovanligt, det finns ju många andra också, men just den där footdellan som den hette, tror jag, den hade han uppfunnit själv i alla fall. Det finns många andra så kallade enmansband, även om de ibland kanske fuskar och får lite hjälp. Här kommer en annan känd i den det facket, så att säga.
1: Oh! Got the boogie in this thing. I'm gonna tell you all about it. Gonna boogie for the doctor. Gonna boogie for the nurse. I'm gonna keep on a boogie until they throw me in the hearse. I got the boogie.

Dr. Ross, The Boogie Disease. Han var också en sån där som ofta körde allting själv, precis som Jesse Fuller. Ett så kallat enmansband. Även nästa artist, också ofta känd för att vara ett enmansband. Men just här så har han i alla fall tagit in lite hjälp.

Joe Hill Lewis, som ju var mest känd i början i alla fall för att ha varit ett enmansband. Men här hade han ju fått förstärkning av bland annat den fantastiske Walter Horton på munspel där. Och låten Tiger Man. Och det gjordes ju referenser till låten Hound Dog och Bearcat, som ju Rufus Thomas gjorde som ett svar då på Big Mama Thorntons stora hit Hound Dog. Och på den låten så tror jag Joe Hill Lewis faktiskt var med och lirade gitarr, och så gjorde han då den här. Och sen var den här också inspelad av just den här Rufus Thomas, men den gjordes också precis som Hound Dog, så hamnade den också många år senare också även hos The King. Elvis Presley gjorde en version av den där låten också. Vi ska höra honom i ett liveframträdande där han tar sig an en annan låt.

0: Thank you. I'll be over there. Thank you. Thank you very much. Hi. It just gives me a little time to breathe, folks. That's all. What you got on? You mind? Tough way to make a living, boys, I'll tell you. Thank you. Honey, don't get physical. I've already kissed you. You've already had it. Just hang loose, everybody. We'll get it. Okay. Come on.
1: All right. Du lyssnar på 98,2.
2: Och bodensradio.se, där finns ju vårat ljudarkiv. Där finns smakbitar och det är det här programmet som heter Smakbitar. Välj ut ett valfritt avsnitt där, sitt och lyssna på det när som helst, var som helst och hur många gånger som helst. Och tillbaka och hör om en låt eller skippa över någon om man nu tyckte den inte var så bra. Så kan man göra det. Senast var vi här på livekonsert. Det hörde man ju definitivt att det var. Och det var ingen annan än Elvis. Elvis Presley då såklart. Och han... om man nu ska döma av det som lät så tog han ju ut sig rejält och vart alldeles färdig efteråt där. Och låten som han framförde, Poke Salad Annie, den var ju en populär låt som han gjorde många live-framträdanden vid den där tiden. Skriven och framförd i original av Tony Joe White.
3: Even trolls love rock and roll.

Tony Joe White var ju en väldigt bra artist som tyvärr gick ur tiden för ett tag sedan. 2018 i alla fall var det, så att det var ett tag sedan. Men han har ju gjort mycket fint. Bland annat då den här Pokes Alla Danny som vi hörde då med Elvis, och Rainy Night in Georgia är ju en annan stor låt som han hade. Och så har han ju då gjort den här som vi hörde med honom här då, som är lite småmysig. Even Trolls Love Rock and Roll. Och ja, så kan det väl vara. Vi ska plocka fram någonting annat än rock and roll, fast det är lite roll i den här låten också. Men det är en gammal bluegrass klassiker.

Klassisk, härlig låt. Rolling in my sweet baby's arms. Eller Roll in my sweet baby's arms. Lite variation på titeln där. Många, många, många har spelat in den där. Och här var bara en i raden av alla versioner som då finns. George Jones tillsammans med sin fru Tammy Wynette var ju det där. Och det var ändå från den tiden då de fortfarande var gifta med varann. Bara så att ni vet det. Då börjar vi närma oss faktiskt sluttampen. Dessvärre eller dess bättre beroende på vad man nu tycker om det hela. Men så är det i alla fall. Programmet Smakbitar, det kommer ju tillbaka på måndagarna. Mellan klockan 19 och 21.00. 2 timmar som sagt var. Och även en repris på lördagarna. Samma tid 19-21. Och så finns ju det som jag tjatar om. Jag tjatar om det om och om igen, för att det är det bästa alternativet. Det är ljudarkivet på bodensradio.se. För då behöver ni ju inte passa någon tid. Ni behöver inte egentligen vänta in det eller någonting. Utan det gör ni ju när ni själv känner. Då går ni bara in där och så slår ni igång. Och så kan man ju höra, som jag sagt, om och om igen på det om man vill. Det går ju inte med en live-version exempelvis. Och jag som sitter här och har gjort det och kommer väl att göra det i fortsättningen också heter ju Jonas Nylander och ja, vi ska väl börja trappa ner då som jag sa här. En sista låt kommer naturligtvis och så hoppas jag vi hörs igen och att ni har haft lite glädje att fått ut någonting utav det här och att även de här smakbitarna har fallit er i smaken. Jag ska plocka fram en signaturmelodi från en väldigt populär och mycket bra tv-serie som gick en gång i tiden och som alltid kommer att vara populär, tror jag, så där. Lite svår att ta till sig kanske, för att även fast jag har sett den några gånger så är det en grej man inte riktigt fattar. Och det kom ju en ny upplaga av den här för något år sedan också som utspelade sig flera år senare. Talar om Twin Peaks och vi ska höra på signaturen därifrån. Hej då!

Och därmed vi hälsar alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2. Och jag heter Tord Asher och kommer bjuda på en timme musikalisk terapi i form av reggae. Reggae music, the burnout discrimination. Reggae music som promoter one love, superior love. Sin. Hörrni, den 3 oktober fick jag den sorgsliga nyheten att sången i Missing Roots har gått bort. Så rest in power, Delbert McKay, och jag ska tillägga en del av det här programmet till honom. Jag ska spela i alla fall en 3-4 Missing Roots-låtar, och då ska jag börja med den här Poor and Needy. Missing Roots som jag såg live 2003 på Uppsala Reggae Festival. Oh, wow, where show I say, sin. So anyway, rest in power, Delbert McKay, vila i frid. Sorgset, ytterligare en legend har gått bort. Så vi ska hylla honom här då. Missing Roots med låten Poor and Needy.

Mist in Roots, som sagt, sången där Delbert McKay gick bort nyligen. Så rise in power until Shiloh, rest in power until Shiloh. Vi ska fortsätta här. Mist in Roots, som jag nämnde, de spelade ju live på Uppsala 2003 och även var i Skärblacka för något år sedan. Men de släppte ut album som är helt genialiskt, och det är The Misty Over Sweden. Och jag ska spela en låt därifrån, och det är den genialiska låten Judas Iscariot. Och här kommer den.

And that's what we call a tune. Misty in Rose med låten Judas Iscariot. Kolla in det albumet Misty over Sweden. Vi ska fortsätta med en av mina absoluta favoritlåtar med Misty in Rose. Och det är från albumet som kom 2002, Roots Controller. Och det är låten Dancehall Babylon.

Dancehall Babylon med Mistin Roots. Jag ska spela en sista Mistin Roots-låt på det här albumet i alla fall, som ni hörde där låten Dancehall Babylon. Finns en låt som heter Musio Tunja. Den är riktigt bra, kolla in den låten, den versionen. Vi ska spela originalversionen av den låten från albumet Musio Tunja. Mistin Roots, Musio och Tunja.

än en gång. Rest in power, Delbert McKay. Yes, I. Hörrni, det var Mr. Roots-låtarna där. Vi ska gå vidare i sändningen med att spela lite andra klassiker. Och då börjar vi med klassiken här. Pablo Moses med låten A-Song.

Suhea Tune, Pablo Moses med låten A-Song. Har ni inte ni hört det där albumet som då A-Song är från, så kolla in det. Pablo Moses med låten A-Song. Vi ska fortsätta här från en riktigt klassisk grupp, från ett klassiskt album med en klassisk låt. Det är The Twinkle Brothers som släppte albumet Countryman. Helt genialiskt album. På det albumet finns den här låten, Babylon Falling.

Real Tune där, The Twinkle Brothers med låten Falling Babylon. Vi ska fortsätta till en annan klassisk låt här, och det är Linton Kwesi Johnson då med låten här Song of Blood featuring Vivian Weathers.

Och den hörde ni Dub Poet Linton Kwesi Johnson. Jag presenterade honom där som att det var Linton Kwesi Johnson, och det stämmer ju, Linton Kwesi Johnson som Dub Poet kör sin poetry i slutet. Men det där är ju faktiskt ett släpp under Poet and the Roots som Linton Kwesi Johnson sjöng i, från albumet Dread Beat and Blood. Vi ska fortsätta sändningen här med Gentlemen, On We Go.

Gentleman med låten On We Go, för exakt så där som Selassie sa, change is the law of nature and the law of life. Så förändring är alltid konstant, so go with the flow within the changes of life. Vi ska fortsätta här med Micah Shemaya med låten Natural Man.

Hörrni, Micah Shemaya med låten Natural Man. Hörrni, vi ska spela lite svenskt här. Svenska, men de sjunger på engelska. Denna låt i alla fall. Det är Kalle Bar med låten Fancy World.

Yes, Sveriges stolthetare Kalleborg med låten Fancy World. Vi ska fortsätta med Young Israelites med låten Keep On Holding On. De har en riktigt bra låt som heter Stay By My Side. Kolla in den i alla fall med Young Israelites. Men här kommer i alla fall låten Keep On Holding On.

No, we're not gonna dub it because vi börjar närma oss slut av denna sändning. Hörrni, vi ska avsluta sen till tonerna utan Children of Jah med The Chantels. Men innan dess vill jag tacka för mig. Hoppas ni haft en trevlig lördag och jag är tillbaka nästa lördag med ett nytt avsnitt av Rusty Reg Radio 98,2. Som vanligt klockan 19. Hörrni, keep it positive at all time. Lively up yourself och kom ihåg att leva i kärlek så kommer livet att blomstra. Rastafari, en kärlek är just kärlek. Här kommer i alla fall då The Chantels med låten Children of Jah.

God kväll och välkomna tillbaka till programpunkten Soul Connection. Precis som Diplomats of Solid Sound besjunger i signaturmelodin Soul Connection. Och Diplomats of Solid Sound, lite sån känner jag mig faktiskt när jag sitter här och försöker förmedla det bästa av det bästa från den här världen och sfären. Vi kommer ta oss an en blandad kompott idag och det är allting från halvgammalt till halvnytt åtminstone. Varannan damernas och varannan herrarnas. Vi inleder dagens program med Al Green och Let's Stay Together.

Let's Stay Together med Al Green. Det blev faktiskt den största framgången för Al Green, som hade singelframgång med denna Let's Stay Together i både USA och Storbritannien. Han blev också invald i Rock and Roll Hall of Fame 1995 var det. Han är idag fyllda 68 år och fortfarande i livet. Han återvände dock i slutet av 70-talet till sina gospelrötter och fortsatte med det fram till 88, då han började återigen släppa världslig musik. Vi fortsätter i Soul Connection med det utlovade ständigt återkommande inslaget i form av drottningen av soul, Aretha Franklin, här med I Say a Little Prayer.

Aretha Franklin med I Say A Little Prayer. Återigen en av många soulartister som fortfarande är i livet. Så är också nästa dam upp i räkning, Betty Swan. Jag har fått i alla fall uppgifter att hon drabbades av en ryggmärgssjukdom kring 2005 där i krokarna. Hon har nu pensionerat sig, men så vitt jag vet är hon fortfarande i livet i alla fall. Betty Swan, hon var en av totalt 14 ungar i sin familj. Så det var trångt och ja, hon tvingades väl flytta ut och försörja sig för egen hand. Och då var ju musiken för henne åtminstone ett självklart val. Här kommer hennes största hit i Make Me Yours.

Make Me Yours med Betty Swan. Nu har vi fått två damer och ja, för jämställdhetens skull så går vi därför över till en kille. En kille som har båda fötterna på jorden trots att han faktiskt jobbade inom flygbranschen. Han skruvade en gång i tiden i flygplan, den här Bill Withers. Och när jag säger båda fötterna på jorden så har det att göra med att efter hans debutsuccé Ain't No Sunshine så vägrade han att säga upp sig från sitt jobb. För han tyckte för det första att musikindustrin den var inte pålitlig och för det andra så var han inget bra, ansåg han ju själv alltså. Men nej då, Bill Withers, du är bra och han är fortfarande i livet, ska jag flika in med. Många hits han haft, Lean On Me, Ain't No Sunshine, Use Me, Just The Two Of Us, Lovely Day och Grandma's Hands. Men här kommer Bill Withers med Lean On Me.

In on me fick vi alltså där. Och vi går vidare till nästa herre ut i ordningen. Billy Paul. En kille som började med sin sångkarriär redan vid 12 års ålder på olika lokala radiostationer. Inte helt olikt våran egen, kan man tänka sig. Han började med sin musikkarriär 1959 och håller på fortfarande än idag. Mest känd för sin 72-hit Me and Mrs. Jones, som den heter. En hit som vi har plockat fram med denna Billy Paul, som för övrigt har en ganska unik sångstil.

Skrämmande nära att klassificeras som sängkammarjazz kan man tycka. Billy Paul i Me and Mrs. Jones. Och ja, jazz i allmänhet, det är ett släktskap som nästa kvinna har figurerat mycket inom. Hon är gift med jazzpianisten Clement Leroy Mormon och är dotter till saxofonisten Teddy Hill och R&B-sångerskan Bonnie Davis. Den här damen heter Melba Moore och kommer här med This Is It.

Även om takten börjar påminna skrämmande mycket om diskomusiken så räcker det med att ena foten är kvar på soulplanet för att vi ska klassificera låten som passande för den här programpunkten, alltså Soul Connection. Och vi går vidare till någonting som började vara upptakten till funken faktiskt. Bandet heter, passande nog, Funkadelic. Och det här var ju bandet som formades av George Clinton 1964. Och det var en backupgrupp till hans doo-wop-grupp The Parliaments som man hade med sig medan man turnerade. Bland medlemmarna där har vi ett 30-tal personer, så att ja, det var en stor orkester minsann. Och det hörs på blåssektionerna bland annat. Här kommer gruppen Funkadelic med Can You Get to That?

Det var inte så framhävd blåssektion på det här stycket, men det var många röster i alla fall. Det kunde man trösta sig med. Deltagarantalet var däremot stort i den gruppen Funkadelic. Vi går vidare till en desto mindre grupp. De var en kvartett i stort sett, The Isley Brothers, som hade en rad hits. Ni känner säkert igen Shout eller Twist and Shout till exempel. Men vi går över till Grammy-vinnande låten It's Your Thing med denna Isley Brothers. En grupp som inspirerades mycket av doo-wop-musiken och gospel givetvis. Men gospel-influenserna, den hörs ju överallt när man spelar soul. Här kommer i alla fall som sagt It's Your Thing med The Isley Brothers.

The Isley Brothers med It's Your Thing. Jag sa tidigare att vi har en ständigt återkommande dam i det här programmet, vilket är Aretha Franklin. Men skulle man välja ut en andra position till ständigt återkommande dam i den här programpunkten, skulle det nog antagligen tillfalla denna dam, Etta James. Etta James som avled för inte allt för länge sedan, 2012. Hon blev 73 år gammal för övrigt. Men en himla massa nomineringar och priser och diplom hann hon ju få för lång och trogen tjänst. 6 stycken Grammys och 17 Blues Music Award fick hon ta emot. Hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame 1993 och Blues Hall of Fame 2001. Tidningen Rolling Stone rankade Etta James som nummer 22 på deras lista över de 100 bästa sångarna genom tiderna och på nummer 62 på deras lista över de 100 största artisterna under årens lopp. Men här kommer denna Etta James, Something's Got a Hold of Me.

Etta James med Something's Got a Hold of Me. Och vi går vidare till nästa herre faktiskt. Jag känner mig ganska bekväm, måste jag säga. Det har blivit fin fördelning mellan damerna och herrarna i detta program. Upp härnäst, där hittar vi Eddie Floyd som jobbade mycket på Stax Records en gång i tiden och var medlem i bland annat The Temptations och även gruppen Four Tops. Han hade ju bland annat en hit med You're So Fine med Four Tops, och det här fram till Wilson Pickett lämnade gruppen för solokarriären, och gruppen, de upplöstes helt enkelt. Men Eddie Floyd, han blev ju känd för melodin vi kommer få höra, en melodi som för övrigt fick en ny kostym under discoeran. Men här kommer han med sin egen Knock on Wood.

Ja, den där är ju nästan lite mer känd faktiskt som disco-version, Knock on Wood. Men här fick vi alltså Eddie Floyd som framförde den för egen maskin. Och vi går vidare till en artist som också framför sitt eget stycke. Ett stycke som blev långt mycket mer känt med en annan artist. Det var Jackson 5 som sköt iväg med Rockin' Robin en gång i tiden. Men det var Bobby Day som skrev den, och här framför han den alltså själv. Hans absolut största hit som han skrev under årens lopp.

Och med den busvisslingen så viftar vi iväg Bobby Day med sin Rockin' Robin. Även fast det var mycket gamla skolans rock'n'roll över den där, så var halva foten kvar åtminstone på soulmark så att säga. Och därmed tyckte vi att den platsade ändå in. Och upp härnäst där har vi någonting som också är gemensamt för de flesta soul-låtarna. De har blivit samplade till höger och vänster av nästa generations soul-ungdomar, hiphopparna alltså. Och gruppen i sig, de heter The Delphonics och har blivit samplade och lånade eller stulna ifrån, om man vill använda sig av det uttrycket, av bland annat The Wu-Tang Clan, Fugees, The Notorious B.I.G. och även The Fresh Prince. Det här är ett band som också har figurerat mycket i populärkulturen senaste åren. Bland annat i många av Tarantinos filmer så använder han sig av The Delphonics, och i tv-spel som Grand Theft Auto kan man också höra The Delphonics. Här kommer i alla fall den gruppen med Didn't I Blow Your Mind This Time?

Smäktande ballad, Didn't I Blow Your Mind This Time med The Delphonics. Och vi går vidare till ett filmsoundtrack. Ja, det är kanske inte många som vet det, men det är faktiskt en film med samma namn som låten vi ska få höra som kom ut 1972. Där Bobby Womack stod för i stort sett hela soundtracket. Across 110th Street

var ja, den här dramafilmen från 72. Någon sorts detektivfilm från 70-talet alltså. Och Bobby Womack, han fick uppdraget att skriva hela soundtracket. Och här kommer alltså som sagt var titelmelodin från filmen med samma namn, Across 110th Street.

0: Ja, på något sätt så hör man ju klart och tydligt de tidstypiska detektivtonerna från 70-talet som följer genom Across 110th Street här som vi hörde av Bobby Womack. Och vi går vidare till en kille som anses vara förfadern till den moderna stilen av rapmusik. Nämligen Joe Tex som genom sitt tal över bakgrundsmusiken gjorde han lite till förfiguren över rapmusiken. Han hade en rad hits, bland annat Hold On To What You've Got och Skinny Legs and All, Ain't Gonna Bump No More och även låten som vi ska få höra här från 1972 med denna Joe Tex, I Gotcha.
1: I Gotcha! Uh-huh, you thought I didn't see you now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you?

Ja, där börjar det likna lite funk också, ja. Med I Gotcha av och med Jotex. Vi rör oss vidare till en grupp, är väl kanske att kalla dem fel. En klan kanske man skulle kalla dem för istället. Gruppen heter i alla fall The Five Stair Steps och innehåller släkten Burke. Ja, de var väl 8 medlemmar från samma familj i det här bandet. Och det var en familjeangelägenhet och den största av sitt slag fram till The Jackson 5 kanske tog över den biten. De bodde faktiskt granne med Fred Cash från The Impressions som introducerade den här familjegruppen till Curtis Mayfield, och på den vägen blev det. De hade, ja, en jättestor hit i alla fall, Oh Child, som vi ska få lyssna på, som är listad på plats 392 över de 500 bästa sångerna genom tiderna av den vanliga högt inspirerande källan Rolling Stone. Här kommer i alla fall The Five Stair Steps med Oh Child.

och med The Five Stair Steps och U-Child så avslutar vi dagens upplaga av Soul Connection. Häng med till nästa program ut i eten, samma tid, samma kanal nästa vecka, så får ni mer av den här typen av musik. Och exakt vilken inriktning vi gör då, det vet jag inte riktigt, men någonting ska vi nog hitta på. Jag som har suttit bakom spakarna heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors. På återhörande, ta det lugnt och kör sakta om ni kör bil, och ta det soligt framförallt. Hej svejs!

entertain you. Although not armed, they should be considered extremely dangerous. Hej och välkomna till Night Flight 3.0 med mig, Olle Dahlqvist, som sänder här på Radioactive Boden 98,2 och på webben på www.bodensradio.se. Ja, vad var det vi hörde då? Jo, det var ju First Choice med sin First Choice Theme, eller som man kan också kalla den, Let Us Entertain You. First Choice var aktiva från 1971 till 1980. Och sen återkom de 2014, och vad som har hänt därefter har jag ingen direkt aning om. Det jag har en aning om är att nästa artist, Ronnie Matlock, han var aktiv bara under ett år, 1979. Han råkade i konflikt med sitt management, så han la med musiken. Och vad han har lämnat efter sig är ju bland annat den här låten som heter Let Me Dance.

Ronnie Matlock och Let Me Dance. Från New York kom bandet BBQ Band. BBQ stod ju för Brooklyn, Bronx and Queens Band. De var aktiva 1979 till 1987 och klassas som italiensk-amerikansk post-disco. Ja, det är väl bara att lyssna och se om det stämmer.

Det var BBQ Band och On The Beat. Näst ut på plan blir en brittiska. Hon heter Yvonne Shelton. Och det här är en låt från 2008 som heter That's What Love Can Do.

That's What Love Can Do med Yvonne Shelton. Hon var faktiskt huvudsångerska vid OS-invigningen i London 2012. Vi ger oss över vattnen till Brasilien där vi har vår vän Oimir Deodato. Han har ju gjort en hel del under åren och han har ju varit med och producerat Frank Sinatra och Kool & The Gang och så vidare. Han gjorde 1984 en låt som heter Are You For Real? Och där är det Camille som sjunger. Och vad jag vill att ni gör är att ni lyssnar när hon går upp i tonläge efter ett par minuter. Och så kommer en saxofon och smyger sig in och tar över hennes ton. Ja, det är jätteläckert. Are You For Real? Deodato och Camille.

Deodato och Camille, Are You For Real? Från USA kommer Kenny Burke som har varit aktiv sedan 1966. Han har gjort 4 soloalbum och han spelar både gitarr och bas och keyboard. Och ja, kanske han sjunger också, det vet jag inte. Men det verkar ju så om man lyssnar på hans All Night med Kenny Burke.

Kenny Burke och All Night. Några som verkligen kunde sjunga, det var ju McFadden and Whitehead. Det gick inte så bra för dem på slutet eftersom John Whitehead blev mördad utanför sitt hus 2004. Ett mord som fortfarande är olöst. Och Gene McFadden, han dog i lungcancer 2006. Men deras höjda låt Ain't No Stopping Us Now, den finns kvar och den ska vi lyssna på nu.

En riktig discohöjdare med McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now. 1975 skrev Ronnie Laws en låt som heter Always There. Det gjordes i original utav gruppen Side Effect och den kommer jag att lyssna till i ett annat Night Flight. 1991 gjorde det brittiska acid jazz bandet Incognito en cover på den låten. Och där kan man bland annat höra Jocelyn Brown med den mäktiga rösten. Ja, det är dags för Always There med Incognito.

Always There med Incognito. Tre skönsjungande damer från USA kommer nu att äntra scenen. Det är The Emotions, en låt som heter Best of My Love, kom 1977 och LP:n hette Rejoice. Låten skriven av Maurice White och Al McKay från Earth, Wind & Fire, och nu svänger det skönt här också i Emotions Best of My Love.

Härligt, härligt, härligt. Det var The Emotions, de tre skönsjungande damerna från USA i Best of My Love. Den låten har gjorts i coverversioner av bland andra Mary J. Blige och Sheena Easton. Men det är ingenting man behöver lägga ner energi på att leta upp för att lyssna på. För vad det gäller den här låten så är originalet det allra bästa. Full Flava kom ju från England, bildades av Rob Derbyshire, och han har använt sig av ett flertal kända damer som sjunger. Carlene Anderson, Cissy Peniston, Shantae Savage, Ruby Turner, Beverly Brown och flera. Och här har han använt sig av Dee Johnson i låten Too Much Too Late.

Dee Johnson och Full Flower i Too Much Too Late. Vi hoppar tillbaka i tiden och lyssnar till Cheryl Lynn och Shake It Up Tonight.

All Night Thing med The Invisible Man's Band, som bestod av bröderna Clarence, Dennis och Kenny Burke. Kenny Burke som vi hörde tidigare i programmet. Ja, innan det då? Ja, det var Shake It Up Tonight med Cheryl Lynn. En grupp som jag gillar skarpt är ju Love, Togetherness and Devotion, det vill säga LTD, och deras You Fooled Me.

You Fooled Me med LTD, Love Togetherness Devotion. Gruppen bildades 1974 men fanns redan sedan 1968, men då under namnet Love Men Limited. Och det var ju Jeffrey Osborne vi hörde på lead sing innan han gick solo. Här i Nightfly 3.0 är det tvära kast som gäller, tycker jag. Vi ska lyssna på Jean Roche-Pedry, en fransman, singer-songwriter, DJ, producent och så vidare. 2004 släppte han en låt som heter Can You Feel It? Och här är alltså dags för Jean Roche.

Can You Feel It med Jean Roche. Nu hoppar vi tillbaka i tiden till slutet 70, början 80-talet och lyssnar på en amerikansk orkester. Minsann. Den kallade sig för The Cell Soul Orchestra och var ju studiomusiker som spelade när olika artister framförde sina alster och släppte dem på Cell Soul Records. Kännetecknande är att den musikaliske ledaren Vincent Montana Jr. han älskade ju att spela vibrafon och det hör man på ja, i stort sett alla låtar som har getts ut på Cell Soul Records. Här kommer de med en gammal dänga som heter How High.

Jajamensan, gamla tongångar från 80-talet. Sällsol Orkestra och How High. De huserade väl i Philadelphia om jag inte minns fel. En grupp som inte huserade där, de kom från Ohio och kallade sig för Dayton. Och gissa vad? Jo, de kom från orten Dayton. Och här hör vi dem i Moving.

Moving Up med Dayton från Ohio. De var ju aktiva mellan 1980 och 1985. Redan 1975 satte sig två bröder i USA, George och Louis, och bestämde sig för att bilda ett band som heter Brothers Johnson. De har ju gjort sig kända med sitt samarbete med Quincy Jones bland annat. Och 1982 så bröt de samarbetet för att gå solo. 1981 så gav de ut en skiva som heter Winners. Och därifrån ska vi höra en låt som heter The Real Thing.

The Real Thing med Brothers Johnson. Som jag nämnde före låten så la de ju ner samarbetet 1982. Men redan 1981 så hade Louis, basisten i gänget, som vi kanske känner igen från låten Stomp bland annat, som var ju en riktig disco-rökare. Han bildade då gruppen Passage tillsammans med hustrun Valerie och den forne slagverkaren från Brothers Johnson, Richard Heath. De gav ut en skiva. Den har ett religiöst motiv. Man kanske inte behöver lyssna på texten om man inte vill, men melodin, den måste man lyssna till. Och låten, den heter Have You Heard The Word?

Du lyssnar på Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Det vi hörde var ju Passage med Have You Heard The Word. 1979 så hade gruppen Kinsmen Das en hit med Can't Get Enough, där man bland annat lånade in Philip Bailey från Earth, Wind & Fire att sjunga. Och då säger väl den noggranne att Kinsmen Das, men vad har de någonting med The Das Band att göra? Jo då, de bytte namn och kallade sig sen för Das Band och hade ju en monsterhit med Let It Whip. Den här låten tycker jag skulle varit monsterhitten. Kinsmen Das, Can't Get Enough.

Kinsman Das Can't Get Enough. Det fanns en grupp som hette Tower of Power och de hade en sångare som hette Lenny Williams mellan 1972 och 1975. Sen så bröt han sig lös från bandet och blev soloartist. En av låtarna han släppte som soloartist, det var ju Choosing You. Och därför ska vi lyssna på maxi-singelversionen av den låten här med Lenny Williams.

Choosing You med Lenny Williams. Det var den näst sista låten i dagens Night Flight 3.0 som kommer från Radioactive Boden 98,2 eller på nätet www.bodensradio.se. Då är det väl dags för kvällens sista låt, och innan jag säger tack och hej och godnatt så säger jag att det är Don't Leave Me This Way med Harold Melvin and the Blue Notes. Tack och hej och godnatt. Hej hej!

Välkomna ska ni vara till denna lilla minneslund. Vi strapatserar genom kyrkogården som innehåller, ja, dessvärre oftast en massa döda artister, men ej förglömda. Vi lyfter fram mellankrigsårens musik här i detta segment i Bodenmixen. Idag så har vi något av en special på en specialare. Vi brukar oftast belysa någon form av genre eller årtal i det här programmet, men idag tar vi en och samma artist. För jag började nämligen rota bland backarna med gamla 78-varvare och hittade den ena Ellingtonen efter den andra och tänkte att nej, men det blir ett helt avsnitt det här. Så idag belyser vi denna Edward Kennedy Ellington som föddes 1899 i Washington och avled 74 i New York. En amerikansk framstående jazzmusiker, pianist och orkesterledare som också var verksam som kompositör och arrangör. Han är en väldigt betydelsefull figur och räknas väl som en av de främsta inom den traditionella jazzmusiken, även internationellt. Vi börjar dagen med en Duke Ellington och en Creole Love Call.

Duke Ellington och hans orkester i Creole Love Call fick vi där. Och Duke Ellington, han föddes som sagt var i Washington. Och hans föräldrar, de hade det faktiskt ganska bra ställt. Och de var noga med att ge honom en ordentlig uppfostran där det bland annat ingick pianolektioner. Han började lära sig piano vid 7-8 års ålder, men det var inget stort intresse för han ägnade sig i tonåren hellre åt baseball än musik. Men när han tillsammans med morsin var på semester i en kustort i Amerika så råkade han dock komma att lyssna på en pianist som sen gav han lite tips när det gällde pianospelet. Och det var tur det. För han lärde sig sedan grunderna för hur man läser noter och fick hjälp att träna upp sina färdigheter i pianospelet. Och han fick sedan lite små speljobb på klubbar och kaféer i Washingtons omgivningar 3 månader innan han skulle vara färdig med sin yrkesskoleutbildning. Där satte han stopp för studierna och blev professionell musiker. 1917 då bildade han sin första egna orkester och tog sig an 3 viktiga steg för sin musikaliska självständighet. För det första flyttade han från sina föräldrars hem, för det andra blev han sin egen agent och för det tredje så gifte han sig med Edna Thompson. Och visst är det som man brukar säga, bakom varje stor man står en större kvinna. Det är bland det, ja, det mesta vi spelar idag, det är från den här perioden strax efter 1917 då han satte ihop sin orkester. Och vi ska få lyssna på nästa stycke med denna Ellington där vi hittar Black and Tan Fantasy.

Black and Tan Fantasy från 1927. Och jag tror att det här var bland det första som spelades in. Den första skivan som gavs ut i alla fall i sin helhet med Ellington, om jag inte kommer ihåg fel. Jag vet i alla fall att Thelonious Monk gjorde en cover på den här 1955. Som sedan hiphopgruppen Wu-Tang Clan samplade i sin tur 1993. Så visst lever musiken kvar på ett eller annat sätt. Men Ellingtons popularitet växte ju sakta men säkert tillika hans orkester, som gjorde mycket framträdanden på en hel del exklusiva klubbar i Washington. Och genombrottet det kom när orkestern 1927 fick ett engagemang på The Cotton Club i stadsdelen Harlem i New York. Det ledde till radioframträdanden och skivinspelningar. Och vi ska fortsätta med nästa låt ut med Ellington, och där hittar vi Washington Wobble när vi ändå är inne i det området.

Vad hade den här upplevelsen varit utan alla musikanter som vi hör i hans storband tillsammans med denna Ellington? Det var faktiskt en lång rad förstklassiga och i vissa fall till och med stilbindande jazzmusiker som spelade i orkestern. Några av dem under en väldigt lång tid. Men man kan ju bland annat nämna så här i förbifarten trumpetarna James Bubber Miley, Cootie Williams, Rex Stewart och Clark Terry. Sen har vi också trombonisterna Joe Tricky Sam och Lawrence Brown. Bland klarinettisterna som var med Ellington en lång tid, där hittar vi Barney Biggard och altsaxofonisten Johnny Hodges och även tenorsaxofonisterna Ben Webster och Paul Gonsalves.

East St. Louis Toodle-oo fick vi där med Ellington och hans orkester. Under Ellingtons långa år så utvecklade han ju faktiskt sitt eget pianospel. Under de sista 15 åren av sitt liv så gjordes det flera skivinspelningar med honom som pianist, med till exempel Louis Armstrong, John Coltrane och Charles Mingus med mera med flera. Han gjorde också mycket sakral musik och skrev inte mindre än 3 verk. Och det här kallade han för sina sacred concerts. 63 började han ju samarbeta med Alice Babs och skrev den andra och tredje av sina körkompositioner för hennes klara stämma och Alice Babs stora, ovanligt stora tonomfång på drygt 3 oktaver. Nåväl, vi fortsätter med Ellington och fokus på hans tidigare år. Upp härnäst hittar vi Ellingtons orkester med Sweet Mama.

Sweet Mama med Duke Ellingtons orkester. Och Ellingtons orkester, de fick ju världsrykte på 30-talet och turnerade i ungefär 40 år över hela världen. Och vid ett flertal tillfällen också i Sverige. Ja, såväl med jazz i tv som andra sammanhang och till och med kyrkokonserter där Alice Babs blev en central figur. Alice Babs Serenading Duke Ellington, det är ett album från 94 där hon gav tillbaka lite grann. Hon hade samlat material från de tidigare utgåvorna av Ellingtons låtar på LP och gav ut det. Nåväl, vi rör oss vidare med Ellington och nästa låt upp till spelning. Där hittar vi Digga Digga Doo.

Där var det avslutat och fort gick det minsann. Digga digga du fick vi höra. Jag är lite osäker på vem det var som sjöng, om det kan ha varit Ellington själv. Jag är osäker. Många av konvoluten jag har hittat, de har nämligen legat i en plastback på en vind eller en källare eller någonting. För en hel del fuktskador, det har de fått. Och har inte klarat de här årtiondena särskilt bra, om vi säger så. Så ni får ursäkta om det är lite knapphändig information, men det har att göra med att färg och tillika papper har flagnat av för många år sedan. Men vi ska fortsätta med Ellington en stund till i det här programmet där vi belyser mellankrigstidens musik. Och idag har vi bara Ellington med oss. Ja, varför inte? Vi fortsätter med den här superledaren och tillika pianospelaren Ellington med Swampy River härnäst.

Swampy River med Ellington alltså. Och vad kanske inte allt för många vet, det var att Ellington också figurerade lite grann på film. Bland annat med Black and Tan från 1929. En 19 minuter lång film som bara hade afroamerikanska skådespelare, och han spelade själv hjälten Duke. Han figurerade också i en film som hette Check and Double Check som kom 1930. Men vi ska lägga mer fokus på musiken, och vi fortsätter med Ellingtons orkester i The Mooch.

The Mooch med Ellingtons orkester fick vi höra där. Har ni nyss slagit på radion så sitter vi här och spelar gammal härlig mellankrigsårsmusik. Och i normala fall brukar vi belysa genre eller årtal eller något sånt där. Men idag så har vi lagt mer spotlights på Duke Ellington och hans orkester. Och de tidiga åren. Ja, det är som sagt någonstans mellan 1917 fram till 1940 och där i krokarna brukar vi spela musiken ifrån. Det har att göra med att den är stimfri och det är någonting som musik blir då den är väldigt, väldigt gammal. Och därav så finns det här programmet till som ett inslag i Boden-mixen. Men mer Ellington ska vi få och nästa melodi det blir Hot and Bothered.

Hot and Bothered med Ellingtons orkester. Ja, vi har tre stycken 78-varvare kvar att bjuda på. Så att vi kör väl och fortsätter med dem så vi hinner med allting. Ellington, som vi har spelat mest hela dagen, han fick ju för övrigt ett Pulitzerpris 1999 posthumant, eller vad man än säger. Han skulle fått det här Pulitzerpriset 1966, men man bestämde sig i sista stund för att ge det till någon annan. Ellington var då 66 år gammal och sa att ödet är snällt med mig, för ödet vill tydligen att jag ska bli för känd för ung. Annars är det ju ofta så att man blir känd efter sin död i många fall inom kulturens sfär. Så såg han på saker och ting, och det var väl ett bra sätt. Men vi ska fortsätta spela varvare, 78 varvare för att vara exakt. Och vi fortsätter med Ellington och Louisiana.

Louisiana med Ellington fick vi där. Ellington, han var ju för övrigt gift vid en sån ung ålder som 19 år gammal med en dam han var betuttad i sedan skolgången. Det var Edna Thompson han gifte sig med 1918 vid 19 års ålder. Men det blev lite tumultartat efter några år på turné. Så att de separerade och sedan gifte han gifte sig för en andra gång. Och det var för den andra och sista gången. Sen höll det en lång tid. Men han fortsatte i alla fall att skicka pengar till sin första fru eftersom att de fick ett barn tillsammans. Och det gjorde han hela livet. Så att det är väl lite heder i alla fall. Vi ska fortsätta med den näst sista melodin för det här segmentet idag. Och där hittar vi Duke Ellington och hans orkester med låten Hophead.

Ja, det var fort avslutat. Men hans karriär, den höll ju en längre tid. Faktum är att det var den 24 maj 1974 som han äntligen slog igen locket på pianot. Det var lungcancer och andra problem på lungorna som ställde till det. Och några veckor efter hans 75:e födelsedag så hängde han hatten på hyllan helt enkelt. Hans sista ord ska ha varit musik, det är hur jag lever och hur jag kommer bli ihågkommen. På hans begravning så dök det upp 12 000 pers vid katedralen av Sankt John i Amerikat. Ella Fitzgerald, hon kommenterade det hela vid begravningen: "It's a very sad day, a genius has passed." Nu ligger han på Woodlawn Cemetery i Bronx i New York City. Men vi ska ta en sista melodi med denna Ellington innan vi lägger det här avsnittet på hatthyllan. Här kommer Duke Ellington och hans orkester i Jubilee Stomp.

Dags att sluta spela till sina bandkamrater. Och vi lyder väl lika väl därefter och säger att ja, vi har slut 78 varvare även vi den här gången åtminstone. Så att vi tackar för oss och hoppas att ni har haft glädje av detta lilla Ellington-inslag här på Bodenmixen denna gången. Det finns ju faktiskt till och med ett Ellington-sällskap i Sverige, vet jag, som träffas lite regelbundet. Dit kan man ju söka sig om det finns ytterligare intresse. Men jag som har suttit bakom spakarna och gjort det här intresset som kallas för närradio, det är jag det. Henrik Lillprinsen Lindfors. Stanna gärna kvar då, vi kommer att övergå till den ordinarie Bodenmixen här på en liten stund. Och den här programserien, den kommer ni höra fler gånger. Klockan 5 på morgonen på vardagarna och sedan efter klockan 9 på vardagskvällarna, åtminstone måndag till torsdag, kommer det här programmet att sändas. Så jag tackar för mig och hoppas att vi hörs förr eller senare.

Jag sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr. Telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blue.